se nyame bia ni ho maiti o si obi enu ti me so ti urade wei enti wa tie si omo nsam lucifer uti me so ti yo ono kono ye kontu da ya uti fu

ayanka kaza bubro likaburu limamati aya yu izi anai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chiku chuchu chuchu chuchu.